jeg som er dørvakt her på kroa. Det jeg som er sjefen her. Du slipper ikke inn med de skoa. Samme hvem du sier at du Nei, du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tauet vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle penga mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen, og jeg må ha bilen. Ser du ungen I den vogna der? Den 8 måneder og har lite på seg, og bleiene inne I bilen! Jeg må ha den!

0: Horde. Sandy, Asbjørn, Ribe og de. Den synes jeg er fin. Vi snakker om sanking og plukking og peling og i det hele tatt i dag i opptur. Vi hadde også med Marianne Meløy her som fortalte, altså der er det jo, når det plukkes, når det snakker om molte i Vesterålen, så er det jo voldsomme greier. Men så har vi fått en melding fra en trøtt hobbybonde som skriver, nei, molte er jo jævelens tyttebær, da eter jeg heller krekling. Og krekling er jo ikke dumt. Og jeg hadde egentlig ikke tenkt, kanskje, jeg tror ikke jeg sier det, men jeg er ikke noe glad i molte.
1: Bare si det så det er.
0: Ja, men ja, hva skal en gjøre? Det er sant.
1: Jeg husker hva du nok så likte når jeg var liten, at jeg tenkte at det var et sånt bær som voksne likte.
0: Ja, det er et voksent bær.
1: Det er et voksent bær.
0: Og jeg er jo så barnslig at det hjelper ikke. Nei, altså, jeg pleier, når det er sånn der, snakk om multekrem og sånne dessert og sånn spesielt nå på, så på jul, da må du ha multekrem. Nei, takk, det går fint.
1: Men jeg tror at hvis jeg hadde fått litt mer multe i livet, så det meste jeg ikke likte når jeg var unge, liker jeg jo nå. Hadde jeg fått litt multe og bryna meg på underveis, men jeg har ikke hatt tilgang på så mye.
0: Litt multe i livet skulle alle ha.
1: Ja. Du, vi får også melding fra Svein Melkemann som forteller at han sanker både multe, rips og solbær og plomme, samt litt diverse grønt fra hagen, og ikke minst ved på vinteren. Det er også en sånn deilig
0: følelse. Ja, når veden er varme to ganger, Da er det ekstra god.
1: Da føler jeg meg som en urkvinne når jeg hogger ved, og jeg brenner den, jeg føler meg i ett med naturen, og jeg nærmer meg hele tiden, og jeg har for første gang har jeg syltet både blåbær og plommer, og jeg har lagt basilikum og urter. Jeg er på god vei, jeg, Rune, sa
0: jeg. Du er dyrket, eller planta i hvert fall. Du har ikke lagt det.
1: Nei, jo, jeg har sådd det.
0: Du hadde sådd det,
1: ja. Er ikke det å lage det?
0: Nei, det er å dyrke det. Så det. Hvis du klarer å lage basilikum, da er du god. Da er du mye godt verktøy. Jeg må ta med Elisabeth og skrive. Jeg har funnet kantarella 3 dager på rad nå. Veldig godt. Jeg liker å gå tur og sanke, og er sikker på, eller sanke i hvert fall det som vi er sikker på er spiselig. Og tror generasjonene før oss var mye bedre på samlet i naturen. Håper vi kan lære litt av dem. Det er nok veldig sant.
1: Du kan ikke du gå inn i radioappen din og si hva du sanker på. For det er jo all slags, som vi nevnte jo nettopp ved.
0: Ja.
1: Det er ikke et alternativ, men det er mange andre gode der inne.
0: Ja, for vi har lagt opp en avstemming nå.
1: Ja.
0: Det er jo litt kjekt å se.
1: Hvor ligger dere an?
0: Ja, hvor ligger tyngdepunktet? Ja. Altså, hvor er det folk er mest glad i å plukke med seg fra naturen?
1: Ja.
0: Det finner du i den der appen da, NRK Radio.
1: Ja.
0: Så det er bare å klikke på det du har mest lyst på. Jeg vet ikke, går det an å stemme på flere ting?
1: Du må velge en ting.
0: Du må velge en, ja.
1: Ja, det er alltid litt vondt og vanskelig, men det, tvang, det får frem med mye godt også det.
0: Ja, du får bare ta den du føler liksom ligger nærmest.
1: Og hvis ikke du får til å svare med bare å trykke på ett klikk, så kan du skrive en tekstmelding.
0: Ja, det kan du gjøre. Ja. Så send
1: og greie ut.
0: Vi skal straks se på været fremover, men først tar vi med Joa, If I'm So Bad.

seil. Men hele skroget brenner, og vinden tar meg ingen vei. Kommer du, kommer du,

0: sommertider her i sommersesong på NRK P1. Jeg heter Ragnhild Silkebekken, og velkommen til deg, Karsten Blomvik.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Vi lager små mikrosesonger i dette programmet her, og når du skulle komme innom, så ble tema takknemlighet. Ja. Liksom selvsagt.
1: Ja, det, altså jeg jo blitt kjent for å være en fyr som har tatt litt sånn takknemlighet over meg.
0: Ja.
1: At jeg omfavner litt takknemlighet,
0: rett. Ikke sant? Ja. Men og fordi jeg enig i at det et gøy, ikke gøy, et veldig viktig og verdifull liksom egenskap å ha, samtidig som det kan lett være litt sånn selvskrytende å smykke seg med, jeg så takknemlig, ja. Der har du meg.
1: Ja, men jeg tror det blir jo litt sånn, da får vi veldig sånn janteloven over oss.
0: Ja,
1: men herregud, skulle du være takknemlig, du, gå rundt og klage heller du da, gå rundt og klage litt på ting, men jeg føler det ligger litt i hva man takknemlig for.
0: Ja.
1: For hvis du går rundt, jeg så takknemlig, jeg har jo den store båten min, og de 15 hyttene, vet du, jeg så takknemlig, jeg har jo råd til, jeg skal ikke betale for det lenger engang. Altså, eller du liksom, takknemlig for at jeg får se vennene mine i dag.
0: Ja.
1: At liksom, det ligger litt i hva du takknemlig for, føler jeg da.
0: Jeg forstår. Og vi skal liksom borre litt i hvordan du endte opp der, med liksom til og med å ha en slags sånn takknemlighets, the book of gratefulness.
1: Ja.
0: Men hvis jeg kunne prøve å være litt konkret da,
1: okay.
0: Er det lov?
1: Ja.
0: Og du også som lytter kan få lov, altså hvis du virkelig vil. Vi blir veldig glad for å få en hilsen fra deg. Hvis du går inn i appen NRK Radio og finner

0: Morgens kommer. Kløver og bit av meg på NRK P1. Dette er Sommer med Lars. Jeg har løftet opp telefonen min. Jeg har ringt en person som har sendt meg en melding i appen NRK Radio. Det er Fride. God ettermiddag, Fride. Hvor i Norge er du akkurat nå?
1: Nå er jeg på Nesfjellet.
0: Nesfjellet? Fortell meg, hvor er det?
1: Det er i nærheten av Nesbyen.
0: Ok, hvordan er været der oppe akkurat nå?
1: Det har regnet ganske mye i det siste, men i går så var det egentlig strålende sol og 25 grader.
0: Hva har du gjort så langt i sommeren?
1: Har badet en del i vannet og tatt litt med ro, solet meg, lest litt bok.
0: Hva er planene resten av sommeren?
1: Jeg skal være på hytta nå da, her oppe en liten stund. Og så skal jeg egentlig jobbe litt og sånt. Ha hjemmekontor, så da kan jeg sitte litt ved basseng og jobbe.
0: Høres deilig ut. Hva er en perfekt sommerdag for Frida?
1: Jeg tror en perfekt sommerdag er å kunne stå opp og så gå ned og bade. Sette meg ned og lese litt bok. Henge med noen venner, drikke litt vin. Og så kanskje spille litt tv-spill på slutten av kvelden.
0: Nydelige dager. Ha en fin sommer, Fride.
1: Tusen takk.

For en stemme det er på Melissa Etheridge. Dette var Bring Me Some Water i sommerlørdag med Lars på NRK P1, som har hatt en avstemming i appen NRK Radio. Hvilken norsk poplåt blir spilt om ikke mange minuttene? Ja, jeg vet hvem det er. Du får vite det rett etter denne nydelige her, Sunde.

Jeg måtte tre store stjerner i en pakke dette her. Litt som et kinderegg. Du har Kygo, og så har du sangeren Eva Max. Og så har du jo hun som har laget låten som denne låten er basert på, nemlig superstjerna Shakira og hennes Whenever, Wherever. Denne låten heter Whatever.

Share med The Chup Chup Song fra filmen Mermaids. Den vekka ferieminnene hos Toril, som var rett tilbake på Magaluf på 90-tallet. Og for meg personlig så vekker denne låta også et meget godt 90-tallsminne. Hver gang jeg hører den så jeg tilbake på et hotellrom I Sogndal. For da jeg var liten var familien min på Vestlandstur, og vi så filmen Mermaids på TV på hotellrommet. Jeg husker ikke helt hvordan år det var, men jeg husker at det var veldig mye godteri involvert, så kanskje det derfor jeg husker det så godt. Uansett, hvis du har en låt fra 90-tallet som fungerer som en tidsmaskin, så kan du gjerne gå inn I appen NRK Radio og sende meg en melding. Kanskje du har et minne fra den her? Du får Babelfish og Out of the Blue. Just